0: 디제소 친 워밀림 덴덴코레 데크튼 바바 슬림시 님 덴덕줄레
1: 니 신지 토마라 디쇼 치요 니드르 냐캉 덩 사캉 퀸조 캉 지리젠 깡라영 문주월 히시엔의 발론즈 소시니의 바임 게디 리통샤조 산노영 커뇽 원정 희자 연담 그 리흥 란저도 활동 텐인 바등 베스토시나 다른 경제력 부식 토지 나라 일치요
0: 디제소 친 워밀림 덴덴코레 대튼 바바 살림시 님 덴덕줄레
2: nga ngchil wa zgi jin chalung dang rog ba na nga ngwe ne sena jun mar gi ba si gre on chang ngchil ngi pu ti thu ta chil ma thab na nga sem ba ngo ma chi kyo ge ye na yang yu na nga sha ra yong jo gi da yo na zgi yo nu te na nga sem ma ngar khi chi ri yong ge
1: a pa chu nyam mi chhu na khu nyan do ka
3: ta mu shi ra chhna ri si ma chi ko
0: ti je so chin war mi lim dang dang ko re Dekhtan Baba Salimshi Neem Dantab Jule.
3: Hanba Zhe Nu Tabke, Li Gara Nien Cinti Iwa Meba Na Heng Songi Wa Shig Maare. Yena Yeng Shka Tsukh Chihi Na, Che Sun Ji Gna Dun La Dung Togi Ba Di Re. Ni Li Sim Ni Ga Tang Che Gun Ur Ga Wa, Hanba Ga Li Gan Dar Thumar Shih Gap Ji Dam Cha Di Zhen Yung Ga.
4: Arang Tung Yeng Sori Shia Zhek Zab Zhe Teng Lam Ga Rang Jin La Song Chung Si Ni.
0: Pursum la kindlesha, Dasim la kindlesha, Batsun la kindlesha.